Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada?

Vrsni izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: je to Zdravko Čolić i Mala, 9 je sati i 19 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

to jedan veliki hit iz 90-ih godina, grupa Moby Dick, Zr nije te stid. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg zajedničkog druženja. Dakle, ukoliko govorimo o današnjem danu, 28. maju 1961. godine, ukinut je čuveni Orient Express voz koji je 78 godina saobraćao na liniji Pariz-Istanbul. Eto, bila sam u prilici da vidim više fotografija upravo iz ovog voza i zaista je to bio jedan ekstravagantni voz sa puno vintage uglova gdje bi se moglo i tekako puno instagramičnih fotografija napraviti, pa eto šteta što možda eto ukoliko i postoji, ako neko zna nešto slično negdje u našoj blizini, a da bi se mogle napraviti neke sjajne fotografije, neka javi. Sve u svemu, Orient Express jest jedan kultni voz koji je onako čak 78, dakle gotovo 8 decenija saobraćao i šteta što je ukinuta na isti dan 1976. godine. Puštena je u saobraćaj željeznička pruga Beograd-Bar koja je s prekidima građena čak 24 godine. Na pruzi koja je dugačka 476 km postoji 254 tunela i 234 mosta. Most iznad Male Rijeke jedan je od najviših u Evropi, dakle dugačak je 498 metara, a visok čak 200 metara. Pa eto, negdje u vijestima smo upravo danas bili u prilici da čujemo da je onako uvođenje nekih novih vozova aktuelno, a eto, lično posebno volim vožnju vozom i generalno putovanje vozom i smatram da svi oni koji imaju priliku da putuju vozom su zaista počastvovani. Eto, poznajem i nekoliko ljudi koji se čak nikada nisu vozili vozom, što je meni bilo jako čudno, jer eto i kada biram neka putovanja u inostranim zemljama, vrlo često odaberem da upravo u okviru tih putovanja bude aktuelno neko putovanje vozom. Sve u svemu, zaista onako bi bilo lijepo i obnoviti možda eventualno i našu prugu, negdje je bilo riječi da će biti izgrađena i potpuno nova pruga Beograd-Bar, dakle da će ići nekom drugom trasom, ali eto, sve u svemu vjerujem da će se onako to na pravi način okončati i da ćemo kada dobiti neku novu prugu, ali i one nove vozove i da ćemo se osjećati lijepo čak 200 metara. Pa eto, negdje u vijestima smo upravo danas bili u prilici da čujemo da je onako uvođenje nekih novih vozova aktuelno, a eto, lično posebno volim vožnju vozom i generalno putovanje vozom i smatram da svi oni koji imaju priliku da putuju vozom su zaista počastvovani. Eto, poznajem i nekoliko ljudi koji se čak nikada nisu vozili vozom, što je meni bilo jako čudno, jer eto i kada biram neka putovanja u inostranim zemljama, vrlo često odaberem da upravo u okviru tih putovanja bude aktuelno neko putovanje vozom. Sve u svemu, zaista onako bi bilo lijepo i obnoviti možda eventualno i našu prugu, negdje je bilo riječi da će biti izgrađena i potpuno nova pruga Beograd-Bar, dakle da će ići nekom drugom trasom, ali eto, sve u svemu vjerujem da će se onako to na pravi način okončati i da ćemo kada dobiti neku novu prugu, ali i one nove vozove i da ćemo se

0: Bilo je to Mirzino jato i apsolutno tvoj. 10 je sati, 9 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko, sve oko vas.

govorimo o samom hamburgeru. Dakle, najveći ikada zabilježen hamburger težio je nevjerovatnih kilogram 628 grama i napravljen je u sjevernoj Dakoti čak 1982. A u njegovom ukusu uživalo je čak 8000 ljudi. Pa zaista, kada čitamo ove podatke, možemo doći do zaključka da je to jedna vrlo zasitna namirnica, pa eto, nije ni čudo što je onako za prave sladokusce i prave gurmane kada govorimo o ovoj nekoj standardnoj porciji koja se može vidjeti upravo ovdje na našim prostorima. Generalno, kada govorimo o Crnoj Gori, možemo reći da ne postoje oni čuveni lanci gdje se prodaje brza hrana, kao da nismo još uvijek fanovi upravo te vrste burgera, ali svakako da postoje one čuvene radnje koje se onako decenijama unazad bave upravo izradom hamburgera i ostalih delikatesa kada je u pitanju roštiljska hrana. I nekako mi djeluje zaista da svi oni koji vole hamburger uz to vole i sve one dodatke, dakle one razne vrste salata, soseva i tome slično. I nekad se stiče utisak da možda neko čak više voli taj moment od samog mesa, dakle uzemički od samog tog spoja. Sve u svemu, hamburger jeste zaista jedan kult koji živi i koji će živjeti i postao je pravi specijalitet, budući da u razno raznim ugostiteljskim objektima možemo vidjeti da se nude razne vrste hamburgera, tu su naravno čizburgeri, tu su oni dupli burgeri, dupli čizburgeri i još niz toga što se može onako poručiti, što bi se reklo, za svačiji ukus po nešto. Pa eto, ukoliko ste razmišljali šta ovog jutra možete da doručkujete, a da već niste doručkovali, možda bi

Magradija, družimo se do 11 sati, to bi značilo da nam nije ostalo pretjerano mnogo vremena u našem zajedničkom druženju, ali naravno tu su onaj dnevni i popodnevni dio programa na talasima El Magradija. Uživamo i dalje uz najljepšu muziku sa ovih prostora. U nastavku slušamo Plavi orkestar koji kaže: ti si moja sudbina.

Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: Zdravo, zdravo, evo je Kaja. Kaja mora da se ispravi jer je u najavi rekla da mislim, ne moram da se ispravim, ja stvarno jesam makla svu zimsku robu i izvadila ljetnu i tako je bilo i prije, prošle, pretprošle zime, kad sam svu robu ljetnju izvadila, onda je posle 2-3 dana počeo neki jaki vjetar, bila je danima kiša i rekla sam ne bih sad izvadila ama ni tanki džemprčić, pa kad bih dobila upalu bubrega i mozga, tako da evo da nas neki tmurni oblaci, ali ja se nadam da će ipak izaći sunce. A danas ćemo pričati o ostvarenim i neostvarenim snovima, onim željama koje nosimo u srcu, koje nas pokreću, ili onim koje još uvijek čekaju svoj trenutak. Povod za to je i moja draga koleginica i prijateljica koja je svoju emociju pretočila u pjesmu upravo pod tim nazivom. Njenu novu pjesmu imat ćete priliku da čujete posle 12 časova, zato ostanite uz nas jer ubrzo kreće Ivona Lubeničica i njena nova pjesma. Tačno vrijeme je 11 sati i 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Akcija u Agrariji 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vileđeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni, sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
9: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Krenite ka moru.
11: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
12: Marketing Elmag Radija.

0: Evo danas pričamo o ostvarenom snu, ostaćemo u ritmu i Ivonine pjesme Ostvaren san. Ajde ovako jedno moje mišljenje koje ne mora uopšte da bude tačno, ali iz Kajinog ugla. Ja mislim da snovi kreću još od djetinjstva, kao mali mi tačno znamo šta nas raduje, šta nas ispunjava. Neko mašta da pjeva, neko da crta, neko da glumi, neko da ima veliku porodicu, neko da putuje svijetom i tako dalje i tako dalje. Dijete mašta iskreno, bez straha i bez granica, ali onda vremenom krenu oni dobro poznati glasovi, od toga nema hljeba, to nije siguran posao, nemoj to, bolje ti ovo, i polako počnemo da gasimo ono svoje. 1000 puta ste to vjerojatno čuli kad ste bili manji, često roditelji, babe, deke ili okolina to rade iz ljubavi, jer misle da nas štite i žele nam samo sigurnost, ali nekad u toj želji da nam bude dobro, nesvjesno nas odvedu daleko od onoga što smo stvarno željeli. I onda odrastemo, završimo u nekom poslu, nekom životu, a duboko u sebi osjećamo da to zapravo nismo mi. Koliko samo ljudi danas radi nešto što ne voli, koliko njih u sebi nosi onaj tihi glas iz djetinjstva koji dalje šapuće, ovo nije bio moj san, ili baš zato da je važno slušati sebe, jer ponekad dijete u nama najbolje zna ko smo zapravo. Naravno, život nije uvijek jednostavan i ne možemo baš sve odmah, ali nikada nije kasno da se vratimo sebi. Neko tek se 30, 40, 50 godina shvati šta ga istinski ispunjava i to je sasvim u redu. Snovi nemaju svoj rok trajanja. A sad ja vas pitam, da li ste vi ostvarili svoj san ili čekate svoj pravi trenutak? Šta je za vas zapravo ostvaren san? Da li je to neki posao, zdravlje, ljubav, mirna porodica ili možda nešto sasvim malo, a vama najveće je na svijetu? Jeste li nekad odustali od nekog sna jer ste mislili da je nemoguć, i da li se danas možda kajete što niste pokušali još malo? Kažu da čovjek bez snova prestane da živi punim srcem, pa me zanima šta je to što vas danas gura naprijed i zbog čega se budite sa nadom. Da li vjerujete da svako ima svoje vrijeme za uspjeh i sreću, ili mislite da neki snovi ipak ostanu samo želje? Koliko vas je život iznenadio, da li vam se nekada ostvarilo nešto o čemu ste maštali kao mali ili čemu se uopšte niste nadali? Da li ste nekad rizikovali zbog svog sna? Danas pričamo na tu temu. Družit ćemo se opet malo kasnije ovako iz Kajinog ugla na ovoj temi. Tačno vrijeme je 12:37.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

0: Čekajte, čekajte, moram se uključiti i prekinuti ovu dobru domaću muziku. Kaže jedna poruka, ja bih da ne radim ništa, da primam platu. To mi je neostvareni sad. E, pa slušaj ti mene, prijatelju moj. Mislim da je pola Balkana upravo klimnulo glavnom i reklo je, tako je, brate, to nam treba. A znaš kako, svi mi volimo da zamišljamo taj život bez stresa, bez alarma, bez ustajanja rano i ono kad si budan si, ali na jedno oko gledaš da radimo dva sata dnevno i da nam plata samo liježe. Lijepo to zvuči, neću da lažem, ali ne može, ne može, ne može. Mora da se radi. Kaže sljedeća poruka, ja se godinama trudim, radim, gradim svoj posao od nule i što bi narod rekao, imam za koru hljeba, nešto osnovno, ali nije lako, sve što vrijedi traži trud, odricanje, mnogo živaca, nekad ljudi vide samo rezultat, a ne vide koliko neprespavanih noći, brige i rada stoji iza toga. Slažem se, ali lijepo je kad si na svoje, u svome, samo naprijed, nema odustajanja, ipak mislim da nije poenta samo u parama, poenta je da radiš nešto svoje, nešto što voliš, što te ispunjava, da znaš da si sam sebi nešto stvorio i onda jednog dana da u stvari dođe taj period života kad će ti ta kap koja je sad onako na brzinu u letu i u hodu biti još slađa. Kaže sljedeća poruka da je ja sam od malena sanjala da jednog dana postanem kreatorka, dok su se druga djeca igrala, ja sam crtala haljine, kombinovala šta ću da obučem i maštala o tome da jednog dana neko nosi moju haljinu. Znaš kako, ovo je poruka koja mi je vratila vjeru da se snovi stvarno ostvaruju. Kaže dalje, majka mi je šila stvari, a ona je uz nju zavoljela taj svijet mode, boja i kreativnosti. Zamislite, eto, danas je preuzela taj posao i radi ono što voli. E, to je ono o čemu danas stvarno pričamo. Snovi možda ne dođu preko noći, možda treba mnogo godina rada, suza, odricanja i borbe, ali kad nešto iskreno voliš i ne odustaješ, život nekad stvarno nagradi taj trud. I zato želim da damo jedan veliki aplauz i vjetar u leđe, jer nije mala stvar živjeti svoj san, a još je ljepše kad radiš ono što voliš i kad ostaneš vjeran onom malom djetetu u sebi koje je nekad samo maštalo o tome. Eto, nadam se da se vam danas makar malo dotakla te neke neostvarene snove, da ih i dalje živite, stvarate, radite na njima, da sam vas malo motivisala i ispričala neku lijepu priču koja će vas podsjetiti da ne odustajete od sebe, od svojih snova, iako možda još uvijek živite taj svoj san, nemojte gubiti nadu, nekim snovima treba malo više vremena, više borbe i više strpljenja da pronađu put do nas. Ali to ne znači da se neće ostvariti. Vjerujte u sebe, radite na sebi, čuvajte tu iskru koju imate u sebi, jer upravo ona nas gura naprijed i onda kad mislimo da ne možemo više. Evo, da ne bude ovako da sve drugi pišu, reći ću iz svog ličnog iskustva, sanjala i sad živim jedan od svojih onih malih dječjih snova, tako da ima nade, možda baš onda kad najmanje očekujemo, život nam donese ono o čemu smo godinama sanjali. Zato sanjajte veliko i nemojte da odustajete i vjerujte, samo vjerujte i samo vjerujete. Idemo dalje, trenutno na satu je 14 sati i 34 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. MTEL dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Ja volim kad si tu.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

Evo, došao je kraj još jednoj emisiji sa Kajom. Pričali smo danas o ostvarenim i neostvarenim snovima. Da li za neke stvari samo treba vremena? Da li neka treba odustati ili ipak nastaviti dalje? Istina je, šta je zapravo ostvaren san, zavisi od osobe do osobe. Nekome je san mir, nekome porodica, uspjeh, ljubav, putovanja, sve je stvar toga šta nas ispunjava i koliko smo zahvalni na onome šta imamo. Ali ja ipak mislim da se od malena počinje sanjati i da ne smijemo odustajati. Današnje generacije imaju mnogo više mogućnosti nego što smo to mi imali, iskreno. Neka se bore, neka pokušavaju, neka vjeruju u sebe, jer šta smo ako nemamo snove i ciljeve. Malo smo danas časkali i sa kolegom Medinom na ovu temu, više onako ona naša mala šoljica kafe. Čuli smo i Ivoninu novu pjesmu, nadam se da vam se dopala, ima baš pravi ljetni vibe. Do sljedećeg utorka, čuk čuk od vaše Kaje i ne zaboravite, volite sebe danas malo više nego juče. Uživajte i ćao!

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Jog i Radevojević na Elmagu, 16 sati 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Okov. Sve oko vas.
0: U nastavku veliki hit grupe Perper, Golub za 086, nešto što ste tražili da čujete na talasima Elmag Radija. Opusti se i uživaj.

0: vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Danas se prisjećamo veliki Guinnessovi

Nema veze. Dešavaju se ljudima razno razne stvari u životu, tako da već sam rekla, ne treba nikome suditi. Kada bismo možda obuli cipele nekih ljudi, onda bismo ih bolje razumjeli. Ovako, znate kako, pročitate neki bombastičan naslov, nešto ispričate nekome ili vama neko nešto ispriča i onda, aha, je li moguće? E, ali nikad se ne zapitate da li je moguće da to meni može da se desi ili nekom članu moje porodice, tako da nikada ne treba previše osuđivati druge ljude, njihov život, njihova stvar, ako vam ništa ne rade loše, onda apsolutno

komentarišem. Slidi još jedan Guinnessov rekord, najveći hotel od karata. Brian Berg napravio je najvišu kulu od karata i time prvi put ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kada mu je bilo 17 godina. U svojoj 34. oborio je svoj rekord napravivši hotel od karata čije površine iznosila 37 metara kvadratnih. Svaka mu čast, hotel je imao spavaću sobu, trpezariju i kupatilo sa svim namještajem u prirodnoj veličini. Za hotel mu je bilo potrebno 200.000 karata. Za ovo potrebno dosta strpljenja inače, ali čovjek sebe barem nije dovodio u opasnost ovim poduhvatom. A sad, najduži poljubac, najduži nokti. Bračni par sa Tajlanda, Ekačaj i Laksana Tiranarat, drže rekord u najduže poljubcu koji je trajao bez prestanka. Njihov nevjerovatni poduhvat trajao je 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi. Zamislite ovaj podatak. A neko nema strpljenja ni za što, a kamoli da ovoliko se dugo ljubi sa voljenom osobom. Poljubac je izveden u periodu od 12. do 14. februara 2014. godine. Ko će se sledeći usuditi da obori ovaj rekord? Ne znamo. Ovo zvuči najvjerovatnije i od hranjenja avionom više od 2 dana neprestanog ljubljenja. Vjerovatno narodnih 10 dana nisu osjećali svoje vilice od postavljenog rekorda. Ali dobro, naći će se neko još hrabriji, još strpljiviji da obori ovaj rekord, u to smo sigurni. Najduži nokti na rukama i time ću završiti sada ovu priču o Guinnessovim rekordima.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Marketing Elmag Radija.

0: se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija

0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu. 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Nikada više kao nekad, i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala.

Sjećam se žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile, usneti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala.

0: regiona.
1: Katara vas čeka.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
4: Marketing Elmag Radija.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.
2: Marketing Elmag Radija.

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ovog lepog četvrtka i dobro mi došli u novi dodir noći koji će kao i svaki prethodni biti ispunjen najlepšim notama i ljubavnim stihovima domaće pop rock muzike, pa ukoliko ostajete uz nas, uživat ćete u njima, a ako ne, onda ste sigurno smislili drugačiji plan u kome vam je uživanje zagarantovano, tako da vi napredu u to, a mi ćemo u ovo naše. Počeo je dodir noći.

Baby Doll, koju smo upravo čuli u dodiru noći, tih 80-ih godina ostavila je tako snažan utisak na sve ljubitelje. Muzike da se i danas priča o tome, i to uglavnom sa nostalgijom, jer kasnije nije uspjela da napiše i otpeva mnogo sličnih pesama poput ove, nazvane Ruti. A za razliku od njene, karijera Nine Badrić je prilično konstantna kada je reč o objavljivanju novih pesama, i što je starija, sve je iskusnije i bolja i u biranju onih koje će da otpeva, pa je skoro svaka nova postaje novi veliki hit. Tako je upravo bilo i sa ovom, Dani i godine. Nina Badrić u dodiru noći.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš relja koji nema drugih želja u životu osim te da mu se njegova anđela vrati i da u delo sprovedu sve planove koje su zajedno kovali godinu i po dana. Anđela se, kako mi je relja napisao, naljutila na njega zbog neke baš sitnice i umjesto da to reši odmah, on se tu poneo nonšalantno, pa je ona odlučila da istera svoje do kraja i uspela je u tome. Međutim, uspeo je i relja da je privoli na razgovor o toj temi i taj razgovor se dešava upravo u ovim momentima, pa je relja pojačao radio kako bi Anđela čula i odavde koliko mu znači i koliko želi da nikada više ne dođu u sličnu situaciju, jer, citirat ću relju, život bez tebe, Anđela, životom da se nazove ne može.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrta.

naše pesme koje znamo i volimo nastavljaju da se nižu ovim našim lepim četvrtkom. Sledeću nam donosi Kiki Lesendrić sa svojim pilotima. Naravno, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
5: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
7: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
9: Aroksol? Moram da pobjegnem.
10: Hvataj!
11: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
12: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
13: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

Veliki, Zlatan Stipišić, Džiboni u Divno je. Pesmi jer samo takve i piše i peva. Čemu se nadaš, srce moje. A ovo je također veliki i kantautor i bohem i ljubimac, i to ne samo publike, već i svojih kolega, što je mnogo teže postići nego ono prvo. Kemal Monteno, večeras u pesmi Dušo moja.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.